0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина, по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Лаудност обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката остарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи-рок.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation. Рок. Зи Рок.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване. И понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с лаудност войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателът често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далече стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху честоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зия.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Зи-рок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: console bed. It's a crime.
1: Head kick.
2: Not. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Дигиталният запис дава огромна свобода. Можеш да запазиш версии, да върнеш предишен микс, да избереш най-добрите части от няколко вокални дубла или да настроиш неточните тонове. Това променя не само техниката, а и психологията на работата. Групата вече не влиза в студиото със същото усещане, че всеки момент трябва да бъде окончателен. Записът става по-гъвкав, по-бърз и по-податлив на преработване. Pro Tools се превръща в символ на тази промяна не просто като софтуер, а като нова логика. Редакцията вече не е извънредна операция, а нормална част от процеса. Компингът позволява един вокал да бъде събран от най-добрите фрази. Тюнингът може да коригира изпълнение без то да бъде изпято отново. Копирането и подреждането на партии правят продукцията по-прецизна. В модерния рок и метал това често води до изключителна стегнатост. Барабани, китари и бас могат да звучат почти машинно точни с огромна плътност и контрол. Но точно тук се появява важният конфликт. Когато всичко може да бъде поправено, изпълнението може да загуби част от психологическата си тежест. Ако музикантът знае, че всеки удар може да се премести, всяка нота може да се настрои и всяка грешка може да се скрие, самият момент на свирене започва да означава нещо различно. Рискът намалява. А когато рискът намалее прекалено много, понякога намалява и напрежението. Това не е аргумент срещу дигиталното. То даде достъп до запис на хора, които никога нямаше да влязат в голямо студио. Даде скорост, точност и възможност за работа, която преди е била почти невъзможна. Даде живот на ремастър и реишо културата, където стари записи могат да бъдат почистени, преиздадени, подредени и представени отново пред нова публика. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в изкушението, всяка възможност да бъде използвана. Затова дигиталното не трябва да се мисли като враг на живото изпълнение. Аналоговото ограничава чрез материал и необратимост. Дигиталното изпитва музиканта и инженера чрез излишък. В единия случай трябва да се бориш с това, че не можеш всичко. В другия случай трябва да решиш кое от всичко възможно наистина трябва да се направи. Финалният въпрос не е дали дигиталното е развалило музиката. Това е твърде лесна носталгия. По-точният въпрос е какво става с избора, когато изборите станат безкрайни. Дигиталното не премахва решенията, то ги умножава. И точно за това добрият запис в дигиталната епоха не зависи само от това какво можеш да направиш, а от това какво имаш смелостта да оставиш.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Зи Рок.

0: get you right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои записи носят времето си много ясно. Чуваме ги и веднага разбираме от коя епоха идват. По реверберацията, по барабаните, по китарите, по начина по който вокалът стои в микса, по компресията и общата представа за модерен звук. Други записи също принадлежат на своето време, но не звучат заключени в него. Те остаряват по-бавно, защото техниката в тях не е само ефект на момента, а част от вътрешната логика на песента. Един запис може да остарее лошо, когато продукцията започне да говори по-силно от самата музика. Модерен ефект, използван без мярка, може след години да изглежда като дата върху опаковка. Това са прекалено специфичният ривърб, прекалено синтетични барабани или прекалено излъскан вокал. Всичко това може да бъде впечатляващо в момента си, защото звучи актуално, силно и веднага разпознаваемо. Но точно тази разпознаваемост понякога го прави уязвимо. Това не означава, че записът трябва да бъде неутрален. Даже напротив, много велики записи имат силен характер. Сухият звук може да звучи безмилостно близък. Големият звук може да създаде мащаб, а огромните барабани могат да бъдат драматургия. Широките китари могат да превърнат песента в стена, реверберацията може да даде свят, а компресията може да даде плътност и контрол. Въпросът е дали тези решения служат на песента или просто показват вкуса на епохата. Затова някои сурови записи устаряват добре. Не защото суровото е автоматично по-истинско, а защото при тях често става видима връзката между звук и изпълнение. Чува се стая, риск и човешко движение. Но и това не е правило. Има сурови записи, които звучат недовършено, както има скъпи записи, които звучат стерилно. Скъпият звук може да издържи, ако организацията му не убива характера. Суровият звук може да издържи, ако грубостта му не е просто липса на решение. Същото важи за аналоговото и дигиталното. Аналоговият запис не остарява по-добре само защото е аналогов. Дигиталният не остарява по-зле само защото е дигитален. Аналоговата среда е давала ограничения, дисциплина и материална съпротива. Дигиталната дава точност, контрол и огромен брой възможности. И в двата случая решаващо остава едно и също. Дали техниката е използвана като език или като украшение. Лаудне с обработката е добър пример. Един силен мастер може да звучи впечатляващо веднага. При първо сравнение той печели с плътност и натиск. Но ако динамиката е прекалено смачкана, след време записът може да изглежда по-уморен, отколкото силен. Музиката има нужда от движение. Ако всичко е постоянно напред, няма истински напред. Ако няма отдръпване, няма удар. Ремастерите показват колко чувствителна е тази памет. Когато стар запис бъде изчистен, усилен или балансиран по нов начин, ние не чуваме само техническа промяна. Чуваме промяна в спомена. Понякога това помага на музиката да стигне по-ясно до нов слушател. Понякога изтрива част от въздуха, мрака или странността, които са правили оригинала по-убедителен. В крайна сметка записът устарява добре не когато избяга от времето си, а когато времето му не е единственото интересно нещо в него. Силната песен, ясният аранжимент, добрият баланс, естественото движение и точната мярка могат да преживеят смяната на модите. Техниката устарява най-добре, когато не стои като демонстрация на актуалност, а като необходима част от песента. Тогава записът не звучи просто стар или модерен. Той продължава да звучи убедително.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Jimi Hendrix Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далече надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албума Metal Health става първият heavy metal албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз-китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли.

След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написан в оригинал от Stevie Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. Оригиналната песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина са очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътувата, Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение, Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почти към края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners я връщат в съвременния ѝ вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува, без знанието им, към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново десетилетия по-късно през 2015 година. Disturbed посягат към тази песен. Версията им, не знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни Стори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios. Z-Rock.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зиро.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation. Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един стар запис може да бъде променен без музикантите да са записали нищо ново. Това е странната сила на ремастера. Песента е същата, изпълнението е същото, думите и рифовете са същите, но усещането може да се измести. Вокалът може да стане по-близък, барабаните по-остри, басът по-тежък, а целият запис по-силен, по-чист или по-уморителен. Нищо ново не е добавено, но паметта за звука е докосната. Ремастърът често се представя като техническо възстановяване. И понякога наистина е такъв. Старите издания могат да имат шум, ограничения на носителя, странен EQ баланс, недостатъчна яснота или проблемен превод към модерни системи. Един добър мастеринг инженер може да направи записа по-разбираем, без да го развали. Да отвори високите честоти, да подреди ниските, да стабилизира стереообраза, да махне излишната мъгла и да направи музиката по-четлива за слушане днес. Но ремастърът не е само поправка. Той е ново тълкуване. Когато се промени EQ балансът, се променя и вниманието на слушателя. Ако китарите станат по-ярки, песента може да изглежда по-агресивна. Ако басът стане по-голям, записът може да звучи по-модерно, но и по-тежко от оригиналната си форма. Ако динамиката се притисне, песента може да изглежда по-впечатляваща в първите секунди, но да загуби част от дишането си. Тук се появява връзката с Loudness войната. По-силният мастър често печели веднага. При бързо сравнение той изглежда по-плътен, по-близък, по-енергичен. Но тази сила може да има цена. Ако всичко стои постоянно напред, контрастът намалява. Тихото вече не подготвя силното. Ударът вече не идва от разликата, а от непрекъснат натиск. Така песента може да стане по-ефектна и едновременно по-уморителна. Спорът около ремастерите не е само аудиофилско мрънкане. Слушателът често не помни само композицията. Той помни конкретния звук на изданието, с което е живял. Помни колко тъмно е звучал албумът, колко далеч е стоял вокалът, колко въздух е имало между инструментите и колко груб или мек е бил ударът. Когато ремастърът промени тези неща, той не променя нотите, но променя начина, по който миналото се връща. Разбира се, оригиналът не е винаги свещен. Някои стари издания наистина могат да звучат ограничено заради технология, лош трансфер или компромисен носител. Един внимателен ремастър може да покаже детайли, които винаги са били там, но са били скрити. Проблемът започва, когато възстановяването се превърне в осъвременяване на всяка цена. Тогава старият запис започва да се държи така, сякаш трябва да се състезава с днешни продукции. Затова добрият ремастър изисква мярка. Той трябва да преведе записа към ново време, без да изтрие времето, от което идва. Да го направи по-ясен, без да го направи чужд. Да подобри техническата страна, без да изглажда характера. Защото ремастърът не е просто работа върху честоти, сила и шум. Той е работа върху паметта. Понякога поправи записа, друг път го пренаписва. А най-добрият ремастър знае разликата между двете.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.